Lima pasene le tuluio ai tālafu I le vaiaso na whaatonui na fo imalupo e totongi le sefulu lima afe tāla o ni tau I tangata e tofito sa fai a ini alato ai tālafu I le pisinisi. Wa whaatonui na fo I whaatino ni au onanga mole atunuu mole se lau lima sefulu I tū lai au nomas totongi e tu saimalo na whaasalanga na fongaina I le whaamsinonga whaitu maloi au kilani. Safa alien komisi momta abchau pisinisi na faila vailea changata ni nononga chupe fa soltula fono eo ye chele ni la pata inga na tu iai ina ia restala la na pisinisi ufasala ina se changata ya na se company Kiwi Fruit Bay of Plenty ise sala chupe fa se fulua fechala ona ole lele le yo le faingo changata fainga luenga mai fafo sa ngalu lue ai E au fiele tutongi stasi changata whainga luenga. O se tupe silia malilua se fulu tolu afe tālā. Ina ia mautino e mauapeala na ngā luenga. E le te wina e Tarun Kautum o le Harium Horticulture Limited. Ni whaamau maunga o tutongi, taimi whainga luenga, maso malo lo. Whaapea fo ilona le whaonga ina o le tutongi amata whaatula fonoina o le minimum wage. E tutongi e changata whainga luenga. Biona whaali e se pepo whaamutalanga mutanga luenga le MB. O whaatonuina Kautem e totongi le ta ili maafeta lao le whaasalanga I tangata whaingalwe ngata I totasi a e tatawana toi whaapopo le isi li maafeta lao. I le tangata leana totongi ina le tupia tau fia ilana ngalwe nga o le isi sefulu afeta lao e alu ele malo. I fafuatonu sila, o whaitio ina le malo Iran le whainga malo le United States o na ole solio le mali lienga na whaia na tau fie le taua a ole ana toi whainios whainga fō le United States le pōna pōi whaasanga ino fuanga e te wai mea tau wha aton tonu mamao a Iran wha apia mani waa o utulanga wha le eto noi fo ise mali lienga e wha amuta tu mawai le taua na fautua ina e seina ma alo e lua ina ia mulmulta ia le mali lienga ma ia wha iase wha iungai awala fi le mu na ta awai le poti ma wha maumaunga le UK MTO le eto le mata ina le saunga le mu o ngā sami sa wha leanga ina se wha ala uswau I ngā tai o Omen Salib tia fu inios fa inga lea ayo panda abas. E la chai le vai nuu lea ui e va aswa uu. Le Straits of Hormuz. Le asovalu aperila. Le ana ama tafa atino ili maali lea nga sa tau fie ili taua. Na fola fola fo ili baali mio isara elu Benjamin Netanyahu. Ile asonga fuolo na faatama ieina ole Hezbollah ili panona. Ayana fola fola Iran. So se maali lea nga lawe faatitau mo se file mo. E au fia I fu I mafetawa inga ili panona. Ita alonga, na saunova wa samana ya Winston Peters, e ili tala fie fie o faaholi o limai e faante tau, ili lumana ili moana basifika peitai, ili ifa iloina nisi faa matalanga, ai faa talchalpea, na faa yese paalo tala ufaisia ili moana basifika, ma filifile isi faa laa putuputonga e faa wau una vaa vaa yele faa ngayo ingole au, ai sa ili nisi tupe faa sao aile au matutongiai ai talafu, peitai, O lea ua whailo e le yuni la kapia ni usila, e iai lava ni whaala putuputo ngau loo a ngai se manatu I le luma na e ole moana pasifika. Saaf silingia e se sui o le Radio New Zealand, le fio ngā vāvā samana I le bāle mene le au ulia na nafi, pe fia whaali so na fina ngalo I winga I le au, a ena saunoa se I whaatali, a iai se tala fi fi I se taimi muli muli mai. Saaf silingia I na fo I pefa I iai se fuafua ngal malo, na tali vāvā samana I le ai, ue ilia, e le isa na tali e winga I le au mole taimi nei. Sali poti e le Radio New Zealand e ilo la tau maala mulamanga e le ise fula sanga le malo I se teimila tamai peitai o loo faya pefa atalino anga le minister manisi e yele so tanga I le au e winga I le lumanae o le moana pasifika. Wafa mao ni ele manu atu o ngao le tuli vae o racha tui vasa sheko le warriors. Mai le taalonga lea na manu malo ai le St. George ilawara ile aso to onai. Wafa mao ni ele atala ile aso ngafua o li ipotia fui. E tu samale iwa maasina e tonga fiti ai. Mai lona manu anga. O le tau sanga muli muli leo tui vasa sheko la na kone karate o loo iei nei le warriors. Mo o saini le awale Wakefield Trinity I Europa mo le tau sanga a sau. E le ima mao atu lena atu a ili se lau lima se fulu ana ta alonga mo le Warriors. Ma le lua se lau faa se fulu lua ana ta alonga ili NRL. Wa tele fu I faa ilonga le laka piliki u faa manu ye inai. Na ta alo mo le au liki a New Zealand faa pia fu I le toa sa moa. O le Warriors le eto langa lua le taimine le faa salonga. O awole NRL, o saunia tuila la ta longa ma le Penrith Panthers, ili fai ungalwaya sanei, le awolo tu.